0: Дулқын радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгінге болған хауа тұрышы тұрында мәғлімет, интернет чілтәрі хабарларына қорағанда бүгін 7 май пәнжешәмбе күні сабабызда ояз ұшан бұлытлы хауа тұрышы, яғым чүмнер күзетілмей дейерлік, жел түнеоктан толған тезлікте ісі хауа температурасы бүгін 23 градусқа қадар жылына. Атмосфера басымы түрікеміш бағанасының 746 мм тәшкіл етіп, хауаның шағыштырмашы адымлылығы 33% тәшкіл етіп. Құрметлі достар, енді барығызға да хайырлы мотор, ертелер хайырлы мотор бәнде шәмбі күнләрі тіліп қолабыз. Енді міне құяшлы мотор күн кешелі бүгінлі, һәм енді ертеге дәлі міне 26 градус жылылы көрсетті достар. Демек әлі бұ күнлерді біз жейгі хауа тұрышында өзімізді хис етеміз. Һәм енді оннан соң әз ғана хауа температурасы түсіп кетті, шуңа күрә өзіңізді әлі шып-шын жейге шықтық деп ойлап көрмегіз тағын деп те әйтегелім. Не ішін дегенде солқын тидіруіңіз де бик ықтимал, өзіңізді өзіңіз соқлай көрігіз, енешедегілеріңізді яқынларыңызды, қадірлі кішілеріңізді де сақлап еріңіз. Һәм сіздің үшін бұл минутларда ең матур жырларыбызның бірсі де яңғырап өтер, Альбина Кармышева һәм Зиннур Яшерге деген жыр белән біздің дулқындарда.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Фура машинасында йөрү өчен Е категориясе булган шофер эшкә чакырыла. Түләү 1 километрга 11 сум, плюс 1000 сум командировочный. Хәбәрләшү өчен телефон 8927-41-35-556. Телефон номерын кабатлыйбыз: 8927-41-35-556.
2: Шәп кибет!
3: Шәп кибет!
2: Шәп кибет! Сабада!
1: Без ашылдық! Килегіз, қолай бәйеден бар нәрсәне бізден алып китегіз! Хатын-қызға, иратқа түрлі үз қам оя киімнәрі, үй текстилі, аксессуар, сауыт-саба, бүләкләр, қайырға өләшіргә керек ярақ, үстәлге жәймә клеонкалар, бұлар бар да шәп кибетті бар! Бізнің адрес Байлар Сабасы, Туқай Урамы, 77-ші йыр, телефон 8937-527-50-59. Шәп кибет, сезнең кибет, үзең дә кил, танышыңны да йөгер. Қазандағы Мега Мебель, СДМ, Мебельный Базар, Алексеевск, Базарлы Матақ, Балық Бистәсі, Петреш, Тіләші, Байлар Сабасы, Балташ Бистәләрендә һәм Кукмара, Магистральня 65-ші Б адресы бойынша урнашқан Раша Мебель кибетләрендә 9 май жиңу күні оңайынан барлық товарларға 9%-ға қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, нигә ташламасыз қалырға? Раша Мебель кибетләр шелтәрі. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә. Тулырақ мәгълүмәт сәүдә нокталарында.
4: Реклама бүлеге телефоны 243-11, Саба коды 88436.

0: Сағат күндізгі 11.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Алмаз мебель компаниясы.
2: Алмаз мебель кибетлерінен яңа акция. Кухня һәм шкафларға 12% ташлама. Акция 20 майға қадар дәвам итә. Тулырақ мәғлүмәт Алмаз мебель кибетлерінде.
3: Дулқын радиосында яңа жыр. Яқташыбыз Тәслимә Низами жыры. Яшлегіме кил әле. Жырны автор үзе башқара.

0: сағат күндізгі бір.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Алмаз мебель компаниясы.
2: Алмаз мебель кибетлерінен яңа акция. Кухня һәм шкафларға 12% ташлама. Акция 20 майға қадар дәвам итә. Толырақ мәғлүмәт ал

0: сағат күндізгі үш.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Алмаз мебель компаниясы.
2: Алмаз мебель кебітлерінден яңа акция. Кухня хәм шкафларға 12% ташлама. Акция 20 майға қадар дәвам итә. Тулырақ мәғлімәт Алмаз мебель кебітлерінді.
3: Дулқын радиосында яңа жыр. Әткәйім. Луиза Батыр Болгари музыкасы, Резиде Уәлиева сүзләре. Жырны Қазан егетләре төркеме башкара.